0: dami loju pe ko ni si wahala
1: sori to ba ti gbe to ba ti gbe fun mi nisin to ba dola nbo gba yede ru re wa
0: seri aboko mi o emi go ku le mo pe bi o se ri gan re ni ti n ba mo ni se mi o wa lo fe iru baba gadan o le so ni si pe be fe butter ni si pe e fi tan so si emi na la po
1: emi
0: no baba gadan eh ko lo nsanu e ko so pe mo ndan ni baba gadan awo die
1: lo nsanu ori die die asiko ti wogun o jiri
0: gan
1: do
0: jiri ba mo ni
1: ko da lo gbe wa kaila
0: se ba kan gan loni bayi nisin eyin gan ni
1: le oro ti o wa se lo mo o ti do se gboju erin je
0: mo isulopo na abi bo ni baba oko mi ki le ro
1: ma wo yi lo ba n gbe wa kaila kaila le
0: se baba oko mi e se